0: متطورة تشهد تسارعا كبيرا، ويبرز معرض الروبوتات في الصين كواحدة من أهم المنصات الدولية لعرض أحدث الابتكارات الآلية. وفي الصين نظم معرض بمشاركة مئات الشركات العالمية والمحلية لاستعراض جيل جديد من الروبوتات الشبيهة بالبشر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
1: تسع ثوان وتسعة وثلاثون جزءا من الثانية هو الزمن الذي أنهى فيه الروبوت تيانغونغ ألترا سباق المئة متر، محطما الرقم القياسي العالمي المسجل باسم أسرع عداء بشري في التاريخ. لكن وعلى خلاف العداء جامايكي يوسين بولت، لم يكن تيانغونغ ولا منافسه لاتينينغ الذي يحل ثانيا وسجل هو الآخر زمنا بلغ 9.47 ثانية، يعرفان تماما كيف يتوقفان بطريقة سلسة عند خط النهاية. الصين تنظم للعام الثاني على التوالي الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر، أو بكلمات أخرى أولمبياد الروبوتات. وما وراء حفل الافتتاح المثير للإعجاب، فإن الأمر لا يقتصر إطلاقاً على مسابقات الجري. هناك تنس طاولات، ملاكمات تايلاندية، والقفز العالي من الثبات، وحتى كرة القدم مع احتفالات بالأهداف على طريقة رونالدو.
2: אנחנו היום רואים מכונות שמגיעות להישגים ואפילו שוברות את ההישגים הכי הכי מטורפים שבני האדם הגיעו עד היום ברמה הפיזית, רק מצביעה על זה שאנחנו בתחילתו של עידן שיביא אותנו למקומות שאנחנו נשאר פעורי פה מההישג הבלתי נתפס של מכונה שעוברת אדם.
1: قبل نحو عام فقط أقيمت النسخة الأولى من هذه الألعاب وكان المشهد يبدو مختلفا تماما.
3: במרוץ הזה העיניים כולן היו מופנות ל-20 רובוטים דמויי אדם. 21 קילומטר של ריצה, או הליכה מהירה במקרה שלהם, זה האתגר שהרובוטים האלה היו צריכים לעבור.
1: في ذلك السباق كانت الأنظار كلها متجهة إلى 20 روبوتا شبيها بالبشر، 21 كيلومترا من الجري أو المشي السريع في حالتهم. كان هذا هو التحدي الذي كان على هذه الروبوتات اجتيازه.
4: היתרון הגדול של סין באמת בגלל שיש לה את התעשייה הענקית הזאת של הרובוטיקה, כולל כל שרשרת הערך מחלקי החלקים האלקטרונים הכי קטנים ועד הכי מורכבים, הכל נמצא אצלה, זה מאפשר להמון תחרות פנימית, ולזה שמגיעים היום רובוטים במחירים מספיק זולים בשביל שהם יהיו כבר בשטח. וזה מאפשר לסין ללמוד, להתקדם ולהשתפר ולעבוד במה שנקרא איטרציות מהירות, ואנחנו רואים את הגרף שיפור שלהם שהוא באמת מאוד מאוד מרשים כבר בשנה. אפשר רק לחשוב לחכות לראות מה יהיה בשנה הבאה.
1: والصينيون في إطار بناء قوتهم التكنولوجية يخوضون سباقا عالميا قويا في مجال الروبوتات مع تركيز خاص على الروبوتات الشبيهة بالبشر. ومنافستهم الأساسية هي الولايات المتحدة التي تعد من الدول الرائدة في تطوير البرمجيات الخاصة بالروبوتات، لكن على مستوى العتاد والقدرات الجسدية تتقدم الصين في هذا المجال.
2: המאבק הזה נכנס להרבה מאוד אלמנטים של גיאופוליטיקה ושבבים, מצד אחד טיואן, מצד שני אנווידיה, מצד אחד סין שמייצרת מכונות, מצד שני ארצות הברית שלא מוכנה להכניס את המכונות האלה לשטחה ומנסה לייצר אלטרנטיבות, כולל מפעלים שמוקמים היום בכל רחבי ארצות הברית במגוון חברות יומנואידיות ורובוטיקה.
1: ומדה עני البلاد إلى أي مدى نستثمر في هذا المجال؟ في بداية سبتمبر سيعقد أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي والفيزيائيات في البلاد، لكن السؤال يبقى، إلى أي مدى ستنشأ هنا شركات تقوم فعليا بتصنيع الروبوتات؟
2: אז גם בישראל אנחנו היום עדים לסוג של מהפכה ותנופה מאוד רצינית בעולמות של פיזיקה ל-AI. זה לא נחלתם רק של הסינים והאמריקאים.
1: לطالما قيل ان الذكاء الاصطناعي هو ثوره صناعيه في عصرنا، واذا كنت داخل هذه الثوره فان صعود الروبوتات المزوده بالذكاء الاصطناعي يبدو مجرد مساله وقت.
0: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو الليلة غائما جزئيا، وغدا يصبح الجو صافيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون أعلى من معدلاتها، مع وطأة حر شديد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
5: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.